違いだってもう確かめようがないから、あなたもそう願ってるなんて思えないよ。都合よく呼んでくれたならすぐに行けるのに、知らんぷりで行かないでよ。どうか奪うなら最後まで奪って、私の希望まで全部奪って、あなたなしてかろうじて生きて